0: o ka se ho nkura na masem nyina ka menu
1: mhm e me nyako la
0: nkura
1: me nyako la me nyini fa mhm ma bu fie ma me nyini me nyini
0: nkura udi ni bi o
1: o sei akumia bunsu
0: Mr. Ja opinion o sei akumia bunsu mse ukoni mfiri ni mfiri wika kumfi
2: Hello.
3: Yes, I have to say.
2: I'm not going to say. New York Bronx. Yes.
3: Me ba twenty one a e New York Bronx nyina no e di ba no di nimu wo ho.
2: Ah, how be o di wo ka o pilipi, o pilipi.
3: O pilipi.
2: Yes.
3: E ti o bi a wo Bronx bi a wo nimu bi a nim se o pilipi.
2: O bi a wo Bronx bi a resort o pilipi.
3: Ma te papa, mo anu committee de Jesus aya wa fra wo pese. Wo di onso anu.
2: Na ya me ti se aya zan no wo ye. And me obi a me de ye pa na o ba ka sai ma e to ma ku ma ka so and that you have balance on no. Papa yi nyame a chene di. Nti no wo se me chene ti kwani. Nti me suma me suma me ba fi. Why kapa?
3: Takwa.
2: The man that is all blown up.
3: Nkura.
2: All blown up. Now, what I know, me be here back to sender. Prophet.
3: Tami uwa kwa nchile na ye ka huwa sa mune no. Uma ubanu fi takwa be ye bima hu.
2: Takwa mines. Mines na mi mo oba kumasi. Wamane da isi no oba osi ezi ye. Aso da yon hobe bina. Ano no ba toro oba ye.
3: Nkura.
2: Na bre ma bre pa. Nuhu si shimne. Se se. Na akwe kwa mba ndo na mendo mbo, mako ma. Eko se mako 200 miles. Na, mbo jile mi, iti mbiti adati di eko so, ame kafu di dati mbo zungo, pate nyame, nyame nisa wano so. Iti mbo suma ma wate mbo ba. Kumase, ame da si
3: de. Mbeba cho, opani, ame nke wano, uofa asene ba yano, edi ba esenye. Wababa ya baki senda tami, unuma usuma na mani ba yano, edi ba esenye.
2: Jesus,
3: Yaya back to send a little fear, man. Ah, and Sakrana, what fast in the S

0: ne ugba ka to ti ti wo no o bua da anu na be to pa bua bo wa ne won mi se e che o para da ko be jo mo ti se bo e kan ko na ko du fi no awro akoya ubi ka to be ti ti wa o do fu ka to be ti ti wa bo mu se yes o mu ti wo mu bo nyu wa ho de bo anyu mu titi nyu pa o but Obama e de bia be ti bia be ti da kai se ah de bia is obi asem so ena mi kai di si e ka se ene ye bo pe si e jaware a kan bo hu krofo mbi jaware di si e obi atiti obi aba ojo obi drefiu ohu ni pe obi fie ohu ni pe na ti ka kai na ti egu ni so and it's very day ne mu muti me ho asem a aya ti sika wati ehe oti bi wa asem a otu me mu wa ene oti bi ho asem a sika wati na ya go fa wa so ti tin tin wa asem a oh
1: yeah come on
2: Isha 104.5
1: oh yeah come on
2: Isha 104.5